titta ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans i håret och nattskjortat i skruv. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen, gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Rönnerdal är gammal, men